0: ای حق تدو بسفر کما وما اکویس کھلیگ فانگ قومگ میہوں اے قرآن دوگ کلاوے کھلیگ فان ویدار واش تیبا میہنگ کھنتکا حوال وگن ہوری وکیل کمگا تیمن کھلیگ فان نوامے
1: لکل نبئ مستقر وسوف تعلمون
0: کم میں خبر کم میں کھنڈ اڑوا فا وا وگتے ادی نکھن ہو رے تے بہ می ہن ایکھن انگے نے تے

0: دینی ہیلن ترکان اتر کدنی نو دی ہمے گھٹس دینو گیاڈو
1: دنیاوی تیریولم کے افاور کما سوار گے کے متھی وری نعمت واسل وما
2: صالحن کے پکیچا
1: اڑکم کے ریتی عادت کا اخلاق کے متھی وری صفتا لبگتما
2: صالحن کے پکیچا
1: میں رسول کے سنت کے مچا امام النووی رحمہ اللہ علیہ وفاوا ریال الصالحین مفوتو کے باب تکو کے شرحیں
3: ہندونو دجان لو کے واہ کیا دے ویکم حویر ویر سبب بے کلو نہ ایکم کے بیرور کم سیکنڈیاں اے نگی فوا تصور فلان ادا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگی وڈا گن سوال کرن تی بے کلو کہ ہنے توے
1: اڑکم کے عادت کا اگیدایا ریتی اخلاق کے متی ویری aguhuri eta filawalatake
4: islam deenuga allah subhanahu wa taala warab boda me bar walwani allah han ekane alukan kuruma shiruku nukuruma anga wafa dem mi anga wani emme ha me sakun ebbawanta baige gotuga woma
1: adita duha buda duhuge minduru deech hairu repeat homa adi burasati duhuge hindunu aggadi tirihun adi angara adi hukur duhuge regandu dehagadi tirihun
5: ಅಹರಂ ಬೆಲಿಯಸ್ ನುಬೆಲಿಯಸ್ ಉರಿಹ ಕಮೇಸ್ ತಿಕುರನೆ ವರ ಜಿಮ್ಮಾದಾರು ಕಮಾಯಕು ಎಕಂ ಫಾಹಗಕ ಶುಕುರಾದ ಕುರಂ ಗುವಾಲಿ
6: ಶುಕ್ರಿಯಾ ಸರ್
5: ತಿಗುತನ್ ಅಬದೇಸ್ ಕುರಿಯದ್ದೆ ತಿ ಹಿವ್ವರ ಫರ್ವಾತರಿಕಂ ದೂಕೊಂಡು ನುಲಾತಿಂಗೆ
6: ಗಾಡಿಂಗ್ ಹೆಂದನು ನುವೆ ಚಹಿ ಮೀ ದೀನು ಗ್ಯಾಡು

ملائکتو. تی آڈوسوی ملائکتوں می پروگرام پروگرام گامی گنستنی ماتیویر ویگن وا ملائکتوں ادی ملکوتی عالم می فوتو گاہیمنے معلومات می فوی دیوہ با ترجمہ کرپی ڈاکٹر اکرام عبدالستار می ڈاکٹر عمر سلیمان الاشکر عربی بہن لیو وافا وا عالم الملائکت الابرار می فوتو گے دیوہ ترجمہ فوتو گاہیمنے آیت کا حدیث دا ودار ودے بی الکاری فیراق محمد فر

0: ای حق تد بسفر کما وما اکوس کھلے گفان گے قوم گے میہوں اے قرآن دب کڑا ہوئے کھلے گفان ودال واش تیبا میہوں گے کھنت کا حوال وگن ہوری وکیل او کم گا تیمن کھلے گفان نوا میں
1: لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون
0: کم خبر کم میں ಖಂಡ ಅಳುವಾ ಫಾವಾ ವಗುತಿವ್ವೆ ಅದಿ ನಿಖಂ ಹುರೆತೆ ಬಾ ಮೀಹುನ್ನ ಏಖಂ ಎಂಗೇನೆತೆ.

0: می پروگرام کا مہمانالی عبداللہ فاروق حسن دیو وفوا صحابیت کے نمونہ می فوت گہمنے معلومات ہوشاڑا دینی مزنا احمد
1: اڈو سوں تیگندونی تیبیفلوں کے دینی مرشید
2: دینو گے اڈو دینو گے

0: میں بفینگے فافہ تفوسہ وادے ومشا دنیا آخرے پانچ ویری کورے ومنگ ادی دعا کرما ویس نبوی ارشادہ کیریت قرآن کے آیت توکا باروالو فافاوے میں بفینگ ہیو دعا کرم کے واہک دکارو میں بفینگے فراتوں دارینگ ہیو دعا لپنی ویگو تکا تیما گے ہوری ہاں کمیں بٹن کرے وے تو مسے کے کرما کی کم میں داریے کے مچا واجب وگیم واکمیں ehni membe fang hituga jassafa hurumge sababun membe fang ge hitan ekuri asaruge sababun daringe macha kurave duaya allah hademedu evve sura henuwa kamga hadis ka bayan kurav wafave membe fan duniya du kurma fahwes emi hunnang heo darma libenwe mage kamuka heolafa solih tariyege dua himenigen ve e membe fan nang heo edigen darin kura sadakata kiwes ege daruma membe fan nal libene kame membe fanang hiu edige membe fan duniya du kurma fau emi hunge namuga hajju wo makiwes duaye maulumat lufi ashekh ahmed mamoud
1: kadin reganu nu akati 30 minute me deenu kaadu
2: me ashara harom matege umru fraya khas kore fa programe ಮೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಅಶಾರ ಆಹಾರಂ ದರ್ಶಕ ಕುಡಕು ದಿನ ನುಗಳೆ ಅಡ ವಾಹಕರು ಏಕಶೀಗೆಂ ವೆ
3: ಸೀದಾ ಮಗು

به خدان کی بیتای رسولای دوگه تی بی حرمک علامت کی کلان رسوها کنتک تبع ومای رسول اللہ گفان گی سنت گاہی پیٹ مائی می دیکن تکے فہے علاین ایمان کم گی فنکم گی رہا لیبی جی یا اکم گی میباتن امیہا گی گننتو گی مچہ رائی دولی گی مچہ فاو نوے نہن نہوٹے ایرن ذکر کلو می میر کمی کم گا دور حدا گی مفانے کھلائی کلی اکورا الکنتک گننتن آوسو گی مفانے ایرن ایمان کم گی لو بیرکن ایرا گی ہیتک ورنم داخری ہون گدر گی مبا دوہ گا انگ ہکن گدر گی مبا میہا کوئی ارترین فینکن گدر گی مبا صاف فنتی کی ودی گندہ پدائنے kiaman gatumai alukam ge undugu ta mulin ufuli ekan kam ge mirkan libi ekan kami timagi hitai furana ge kana ek ve jismani mirkam vure ekan kam ge mirkamai arama ma bodu da hutte erum virutsa kiyumai denhuri he amal tikai imiha ge hita mirwe kura alukame fariga faitu yes ad vegin ka kana nojibu mun banuha kan libe pedain banuha kan libi imiha ge maddi abartakai edunta kabur ruhani abartakai edunta kuri ara ಇತುಗೆ ಸಂಗಾರ್ತ ಫಿಲ ಅಲಿವೆ ಸಾಫೆ ಮಲಕೂತಿ ಆದಮ ಲೋಹುಳುವಿ ಅಹುಲ್ ವಿರ್ವಿ ದೇವ್ ವಲ್ ಮಲಾಯಿಕತು ಯಕುಲೂನ ಸಲಾಮನ್ ಅಲೈಕುಂ ರವತ್ ತಿರ್ಮಿದಿ ಅನ್ ಅನಸಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅನಿ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಅನ್ನಹು ಕಾಲ ಮನ್ ಅಹ್ಯಾ ಸುನ್ನತಿ ತಿಮನ್ ಕಲಿ ಇಫಾನ್ ಗೆ ಸುನ್ನೆ ದಿರ್ವಾ ಫಿ ಮಿಹಾ ಫಗದ್ ಅಹಬ್ಬನಿ ಹಕರ್ ವರುನ್ ತಿಮನ್ ಕಲಿ ಇಫಾನ್ ಲೋಬಿ ಕೊಫಿ ವಮನ್ ಅಹಬ್ಬನಿ ತಿಮನ್ ಕಲಿ ಇಫಾನ್ ಲೋಬಿ ಕೊಫಿ ಮಿಹಾ کانا امیہا واہ ہٹے معی تیمان کا اگفانا ایکوہ فی الجنتی سور گئے گا سلام آئی صلی اللہ علیہ وسلم اتر رسول اللہ اگفانا دو بیم علامت و اترین اتر اکل اگفانا میں رسکلان کے حضرتوں کے نوی شریعت کے امیہا کنتکن ہتائی فرانین روی تسلیم کو گن حرم بے قال اللہ تعالی فلا نونے کے و ربی کا کل اگفانا کے کلا کے گندے با وحی قربا میں یقول المترجم می بسفلی ارہوری اسوامین اتر اکل اگفانا بسفل وحی قربا نی میکن کن اگے ادلیل کے مہنی عربین بسمری علم گا بستک گدکو توقید قرآن با تانگا گنوے قسم اونی ہوا تو گا اے بہم مخاطب وے مہایا گلوا کے مین اچن ننگین اے بس گنو می ور بڑ درجائی قدر دنم کے کم کے اے نا می بس فرگ مراد کی نون کے تن سوامی کے ذات پر گند با قسم قربا میں الف ہا لا یؤمنون امیہم ایمان بھی کم گا انوا ہٹے حتا یحکموک امیہم کلے فانی حکم مری کم گا لہف مدان دیں فیما شجر بینہم امیہم میدگا ہنگا دیکھلو رکن تتکا میدو سمم لا یجدو دیں امیہم نلیبی فی انفسیہم امیہم گا ہتھو گا حرجن دتی کمیں مما قضیتو کلی گفانو نیا کربا گتکن ویسلیمو امیہم تسلیم کو تسلیما کیمان تروی بولن با تسلیم کلو مکن فہی رسول اللہ گفانو گا شریعتو گا نیاوی گنبا گتکای میدگا ہتھو گا دتی کمکای نرہم با میہکو اکی بین ایمان کم گے نن میایتو گا ایوانی ملی ننگوا نفی قربا فہم العلامة العارف باللہ تاج الدین ابن عطا اللہ الشاذلی رحمہ اللہ نفعنا بھی میکل اگفانو بیدار وے میایتن دلیل کرنی ارہو جمع رسکلان گیا اکلان گے رسولا گے امیہ حکم پلو تک تیما گے مچن ہتھو گے رہما ایک قبول وے تیما کراہا کمی گا بنے اڑیہا بہگ گا ایک دکھلنا حکم ورکن دیگن ای حکم تن ہری کوئی بلا ای مچن ہنگمون نونی حقیقت گا ایمان کمی نون نہ ہٹے آدھی ای حکم مریکن دیگن ہٹس ای حکم تو گے مچہ تیما گی ہتگا کڑویس حرج می بہی دتکم ہنگا نما اکم بس ایمان کا نتوی دا کم دلیل کرے می بونی حکم تکی اکلان گی کروی امر تکائی نہی تکے اکلان گی انگی گی تکائی خبر تکے اکلان گی بیان کروی شریعتائی نیا تکے تکلیف گی امیہا حکم تکائی حرام حلال گی امیہا کن تکے می امیہا کن تو گا میں افدین تسلیم کلو من نونی ایمان کا نکمان انگوا فا ایورم فدیوی بسنونے ادی اکر ایفان کے کلان کے ذات پر گندی با ہوا وحی قربانی ہے می ہوا گی عبارتوں اکلان کے اکر ایفان باٹوا فا وا ایہی تری وانت کمائی مائکن ابل اکواتے اکر ایفان قرباہا حکم کی کنر علباہا نیا تکی ہم اکلان کے حکم پر تکائی نیا پر تک کمک کنر علباہ انگواتے ادی ایمیہا کنتکو گا ایتر اکر ایفان حکم برکن دی ای حکم تک قبول کلو مکن علی نفد دوتے ایمان کم گے شرط کم گا لبا پا بنی ای حکم تک گے مچک ہی تو گا کڑویس داتی کم انت دیو میں فائے بیر فرن کی تم میورکا کیمن بیس اتر ہی تو گا کڑویس داتی کم کا انور ہم بانم ای ہی تو گا ایمان کر نتی کم گے مچک دلیل کرا کم کے ولقد قال صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ہاں کرورم مارس کلانگ لا ينظر ایمان کما ہی عملتا قبول کرے بما بلوا وڑی نگرنا ہوتے الى صوركم تبا امیم گے بیر پر گے صورت کا و انما ينظر بلوا کن کروری الى قلوبكم تبا امیم گے ہیت کرے سلام آئے صلی اللہ علیہ وسلم اتر رسول اللہ اگفانا دو بیم گے علامت و

0: ترين تماغي بحنا يكانتكم إكاد يفهمك دين النصر دين ماي إكاد يفهمك شريعة تن إهي تركم بهت ماي أدي ديلت كماي أني كلن إهي تركم فارو ماي حلم وري كماي كتير كماي تواضع وري كماي مفدا يترك إكاد يفهمك ماي خلق فلتكون تماغي خلق تن ماي كلهم بيب فاهم إكان كمك مجد تماغي نفسهاي مجاهدة كوك إغتوك مجد تماغي نفس هانا علمون إيمان كمك فني كمك راح فننا فرح فاهوتة ikam fenunu fenunu hen alukam ge kantakum mirukan libi dinu ge kantan uflaga tum ge masaketta faseha emiha ge hituga ek ge faam ge macha sai maris kala ge kibe lo berikan ufed emiha ya kala ge lo be origen ba alung ge tiriya bade vida hutte salama ay sulwa libi ituruk ge faan lo be um ge alamat ge tirin duniye ge musibata ge macha hitama bodno mai efada kankam e lo be nem mi huna libe efada veenta nojibum be سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام ebe kalun kur be kalun bunu ba faas be lebe ki e cheki emiha ko eloba e chek gina gina handam be hitun nubla unna hurmaka ki na ke salama ay sulu ali bi itur ke gfana dobum ala mato itrin itur ke gfan ge namfu gena wi ji ay birbet umai adi wakin shauq weri kan iturum be fai asab be kalun kur gina be kalun ari uga itur ke gfan ge namfu gena wi ji ya ebe kalun ge khushu ay khudu itur lofrun karna hinge ইতুরে কে ইফান স্বর্গে ওলাগা তুমি ফর দুস গিনা বি বি হেন এবে কাজুং গে মিগে কলবি ইতুরে তাবিঈয়া বে কাজুং গে খান্তে হরি হাম ফদে ইনে সলাফু সলিহু গে বাই দন বে কাজুং বুনু বতে সালামাই সলালি বি ইতু রাসূলুল্লাহ ইফান গে নামফুল কমমে মুমিনু গু গাসু গা গেনে উনাস এমি হে কে ইফান টকা মড মাতিরে আদবুম ওয়াজিব গে মানি ইতুরে কে ইফান গে হাজির গা আদব বে রুমাই মড মাতিরে ওয়াজিব ওয়া ফদে কুনে الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد بن الإمام زين العابدين مكال إقفاني سماسا كوربون جنا هبول أفاول بيكالي كيو إكال إقفانو غريوغا إتو رسول الله إقفانو خبرتوك واحكا ديكيوي نمفر جنوين فرافيا كودا كولو ريندو كارنفر هنغان فرافيا مي زمانو غبرق جنا بيكالي حاج كولي سلاماي صلو عليب إتو ركال إقفان دو بير يوم علامات وطرين إتو ركال إقفان شوق ويريكم بلو جنبون بيه فهد أوبيوا كمّ إتّم دورما شوقيري ومي نتي نداني كم كي كمّ لوبير يكمّ إميها لوبير ياي بدل مون إدينه إثورة كذا إغفاناي بدل مون إديني بيا كوران إكباكي إثورة كذا إغفان دكوافا وسرات المستقيم كا هنغافا كذا إغفان كاريه ديوم في مقعد صدق عند مليك مقتدر سلام الله سلام الله إثورة كذا إغفان لوبون على متوه ترين كير كوران لوبون بيه فاي يبغيك بقى ما رسكلان كبير راي اسوامي رسولا ينفري دو بيركم جيمين برا بلني ويا كيت قرآن يبغي هتوا هول دو بيك جيمين برا بلاه مهني كم مي كنا مس مي كل دو بيبانا ما ميها بس تك دو بكرا هوت كيت قرآن كي سلام على سؤال لي يترو كي يفهم جن ما فاوا ما رسكلان كلام فل يبغي هتوا كلام رسكم فل راي كلام رسولا دو بين هري ويا كلام فل دو بين هون هوت سلام عليكم سلام عليكم رسول الله إقفان إدباك عبد الله بن مسعود حديث كري بيت من كري إقفان أسوان قروان كي وابد آتو ابن مسعود رواه كري بطي أولين دنوا فيمي إيه ما تسكرين رسول الله كري إقفان أرغم منك قروان كي ومتي وبدال وحديث كري بني إيه قروان كي كري إقفان كمتش باوا دي بنو إيه ننتو حديث كري بيت من كري إقفان وس أنكك إيه قروان كي وارو إسه وما لو بي كري بمي
1: دينو قادم ميغنستني كيرت رسول الله سيرت
0: عبارف المعارف غا الإمام السهر وردي بدالوه محديث غا منان جنون مغن كيرت قرآن كيوا أدوها هبومي إيمان كم غاول ورين كور إبس دميه خلاف فاني كم نونه فهي ميادو يهما كي ايك هولون كان يقين كم غفين كم غمچن آس واري دومن لولون كرنا نرفاني كم كي مهني ايادو يهما بايفهران هتامين افدادا باوتوه بايفهران افلين افدادا باوتوه مين كم كم كي هونو كان كم مفدا هونو كان كان يقين كم غفيني كم فريقن با هتا كان آس وارد وجي يا روي كارنا هرين نفرين هون هوتو فاي ابن مسعود الواكرة باتيت من كان يقفان اترو كان يقفان امر فلا قرآن كي ومن نساء سورة فراغين كي ومن غس فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا من سابق كيوم دين هبه حديث كل بابا إتروك إغفان إستر فر أفل لوالي بيرو إغفان اللو فرون كارنا فض فابه من حديث رواك ربي الإمام البخاري إغفان سلام عليه صلى الله عليه وسلم إتروك إغفان اللو بيوم علامته وإترين إتروك إغفان حديث فرتك اللو بكلوم بيب فهي إتروك إغفان ذات فر ahrmen nufinna kam ga vyas ikhe gfan ge basfurtan ehri finnare embir ikhe gfan lobi hur miya ku viya e basfurtaka lobi ko e basfurtaka ikwerve hormetir kon hita ule utte kama qala sha'ir ahlul hadith hum ahlun nabiy wa illam yashabu nafsuhu anfasuhu sahibu salama isra alibi itrukhe gfan lobi um alamat wa tirin ikhe gfan ahlul baytun nasai az wa awlad ge bekad nasai اصحاب بیکلن لو بیتم بیو فے میم بیکلن گے اتور کمائی مارس کلاں گے بیکلن رستوا کمائی این ہما بیکل ک بیس رولی ارا میہ کو ایمان کن سلامت نہن نے کمائی بیکن کم گا وارد بیگم با دلیل تکای حدیث تکی ور گینا گم با اچ کے اے ترین کتم میں خبر تکای حدیث تکای ایت تم سیرت تکای اس ہنگا جے ادی اے ترین ملیا حدیث وے تبرانی رگل سند کو ریوا کر بتے سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم اتو رسول اللہ اقوان حجۃ الوداع مدینہ رجو وداع تم فو ادوا کو منبر کا ہن حدیث کر بھی ایہ الناس اے مست کو نے اورن ابو بکر کے فان کی میں روح کے میں ایک ایک فان ٹکا تی با می ہوں ایکن دن ہو کے میں اے مست کو نے اورن عمر کے فان کی میں نہ عثمان کے فان کی میں نہ علی کے فان کی میں نہ وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابو عبادة من ام بيكالن كبين رهيكم فهم تبا اميون بيكالن التكا اكان دن هوريكم اي ميس تكون نيوه هم كرورم مارس كلاه بدر هم قراما اخوذ برين نشاي حدابيا اخوذ برين نم اورين فافة فسوافة تبا اميون اورين التكا اورين اصحاب النشاي بفاق وكالون نشاي دمدري كوكالون نشاي لكاتي رواه هوريكم اي بيكالو قيام الدوهن تيه ميهكو اكيبه نورهم بلانے فد گوتے دیما نکرا ہری کمے وروا مسلم مسلم روا کرے بیے تی بامی ہوں اورنگ اصحاب نہ نوبارس نو گوا ہری کمے ف اورنگ اصحاب نہ نوبارس گوا می ہا گہ مچ مارس کلاں گی ائی کلاں ملائکہ تون گی ائی ایم ہا میس تکون گی لانے ہن ہٹے دے لمی گے جابر گفان کی بین روا کرو بتے ہم کر ورم مارس کلاں گے نبی بے کلن نائی رسول بے کلن گے فاق اورنگ اصحاب خیار کرو بافا وے ادی اترین حضر بیکل خیار کر بافا وے میں ای ابو بکر عمر عثمان علی میتر بیکل نے فے ای اورنگ اصحاب کر ہیو بیکل نے ہریھا اصحاب نی وس ہیو بیکل میں اللهم فبی حرمت نبیک ورسولک وبی حرمت آلہ واصحابہ اجعلنا من الراشدین واختم لنا بخیر منک اجمعین اکائی سن باب فی ذکر وفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم می سلامای صلی اللہ علیہ وسلم اترکے گفان سورگ وڈا گسم گوا ننگے بابے فہے می بابو کے مضمون تکی لو تکن کرن اوروا ہتکن ہتام تہ گنس ونی مضمون تھے کے مرکی طبیعت نور ہے وے کم گا وا کم ٹکا ایبس نبی بے کج ایبے کج کا سورگیں ہری درجے ائی مکان دکوا اتنا نگل وڈا گتمائی دنیا گا ہننے ما می دعا خیار کربا ایبے کج اس ورگیا نگل وڑا گتوں خیار کربا ادی وڑا گن کے نونی فران فلی نو ہپوتے فہس سلام علی صلی اللہ علیہ رسول اللہ فان اجل فل گائے وجی کن اذا جاء نصر اللہ والفتح من سور باج بمن اترك الفان دین وڑا گن فیے مہنی اس صورت میں مراد کی ہم کر ورن کلی فان نصر دی بھی مکہ ہپے میستکون کلی فان تی گوال با اسلام دین با با ونم دین کلی فان تی من سوامی رس کن فلائی بدل کرو مت تیار الحمد کرے بمائی تسبیح حیائی استغفار بگنے کرو بارے فہی کلیفانو ادا کرے بمان امر کرے بنو رسول کن ادا دین ایبے ویجے کلیفانو دنیا فنو بی مقصود کی اے دین کلیفانو تیمن سوامی گی حضرت کو آفری درجی آئی مائکم ما بڑے تورانی گی جابر کفانو کی بے لیوا کرو باتے اتو رسول دو ایفانا مسور باوا جبنی ما جبریل کفانو گا ریو گا حدیث کرے بیے میئی تیمن کلیفانو گی اجل گی واقت آئے جبریل کفانو دینے بیے وللآخرت خیر لك من الاولى می بسرو کے معنی دنیا بر کرے گفان ہے وہ کہ منی اخرت ہے دین فیس سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم اترو کے گفان می استکم اکربا من برن الا ودا گین ورگ گین نصیحتائی واضو بدال حد وا حدیث کرے بھی ہم کرونم مارس کلانگ علکت دنیا کی زینتری کمائی تی آئی کن دیبمائی مد گئی آئی اکلانگ حضرت گندو آئی کلانگ حضرت گاہوری مول نیومتت دیبمائی مد گئی خیار کر ویما یلا اکلانگ حضرت گاہوری مائکن خیار کو فیو میہنگ حدیث کر ویما ابو بکر کفان کیت کر واپا دنیوی اے مارس کلانگ رسول آئی کلی کفانگ ارگن میں گئی مائن بفائن آئی امی لحست قربان اہم بے کلکن ادس اچھی نویس دنے ہونے دین ہن نوافا حدیث کرے بھی میں استکون کرے چون کرے فانا ایک لوم گئی ائی مدلائی میں دعا ایم میں امانت تیر کا مائی امان کم بڑو کے منی ابو بکر کو فانے تیم کرے فان می دنیا متر کو پوانے نما ابو بکر کو فان متر کم گا ہی پی مہے ایکم کو ہن کو نون اسلام کم گا اخ کمے می مسکیتا نو کن نا می ہری کھودی دور تو چرین ابو بکر کو فان کے دور میں نو ہری ہا دور بدے ہٹے دین پھیرا وڑا گن فیو دین اترو کے فان سور گڑا گتم گا اج اس کم پر پھیری جے ای ہجرین اگار ون اہر سفر ماو کی فاو کول گئے فرتمین آج اس کمفلا ان نے بھی مہمون تیو کیے ہم سمجھوں گے گنڈ ور گئے تیر دے تیر دعا واندن آج اس کمفلا گا اڑو بھی می دوست ہوگا ایک ایک ہم سمجھوں گے گنڈ ور نکو جو وڈا گن نوتے دین آج اس کمفلا بڑو مون آج طوفان گے گنڈ ور گا ان نے ہم دن تیبے ہم سمجھوں گے کی بہن اس نے جو وڈا گن ایک سمجھوں گے اس نے ایک گنڈ ور گا ان نو افیے دین فے آج اس کمفل نہ نہ بڑو من حدیث کرے بیے تے بہ امی ہوں ورگ نہ فنت کے گنس تیم کا ایک فان گے مچن گسا رہے تیم کا ایک فان میست کو کے تیرے نو کمو ڈا گنے تو بلوا بجے دین اتر کے ایک فان بیگا کولے گا وڈ واگین دین ہو ہو اے بیدال وے اپلوں اشارے قربان نیں فنگلا فوے میکن تک کرے بی ایوری ہوم فلو کے ہون کان تن کول بس لوی فلو اے تو اے ہوم فلو کے گد کمن فیران کول متیم بس ہون کم گسر انگے ہاوے ابو بکر کے فان دبا نماز کرے بو دین فہ نماز فلا نکما دا گتوں دج فلو ویما حدیث کرے بھی ابو بکر فان میست کو نا کے نماز کرے مت یبا می ہوں امر کرا ہے فے می کو نا ادی ات کم کو اتر کے فان خلیفہ کو کم گا ابو بکر فان اتر کے فان رسو ہے کن انگی جے دین فہ انصاریا بے کل نن اتر رسو دا فان آیا اس کم فلو بڑو جی کن انگو لا گتوں اے بے کل دنیا کی ہریا کم دو کر با فا ودا کے مسجد نبوی کی ور وسائی اما ہمیں بگین تب فو عباس غفان و دیو لاگین تو رسول اللہ غفان می خبر دی بمون علی غفانای عباس غفان گے فضل غفانای دی بے کجون گے بچہ برو و لاگین فاوان پر دم مم مسکیت و چنے نو کو لاگین فیو عباس غفان اتر کے غفان گے خدمت فل و لاگین نو تے میحال کول گا و لاگین منبر گے ایم تیری حرفت گا ہین و لاگین فیو میستکم فلا فلاتون کے کی لاگین اس مسکیت فری بار و تو جہ جے دین اتر کے غفان ورا فری ہم مکم مارس کے لاگین کی بہ حمدائے سنا بلال ف حدیث کرے بیے ایوہ الناس اے میستکن نے تیبا میہن تیبا میہن ربیہ اوہار ویدانی تیوے ورب بیرن تیبے واقع اورن ننگی ویجے اورن کی قریگا اس فہے ابیس نبیہ کو ابے کلے کو افنو بنو بے کوئے تیرے گا دیمی ہننے ہو ہے یہ اہن نمت آئے اورن بس تیبا میہن تیرے گا دیمی ہوری ہی ادا دنے اورن کی کلانگ حضرت اللہ گوا ہوتی میں ہم کھرورن تیبا میہن اورن نائی اللہ گوا ہوتے یوسرے متنا وڈاگے مہاجریہ بیکلن نہ ہیوکن ہتا اولمن اورن تی بامی ہونا بسے کرمے مہاجریہ بیکلن مس امیہون امیہون نتاے انصاریہ بیکلن نہ ہیوکن ہتا اولم بسے کرمے فین اللہ تعالی ہم کرورم مارس کلاں یقول وحی کرمنی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فدین می سورت کے معنی کتری ومک ایکک انکک وسی ایکو حق گتگا ہیپیٹمن ایکک انکک وسی ایکو ایکویری کمگا سوجی عمل تک ایمان بگین وے میہ منوی انسان نی گلنی کم گاتی وے بے کے میکم مجتی من سوامی کے زمان گندے با قسم کرب میں می ادی تی بہ امی ہن دنے ہم کر ورون ایم میہ کم میں ہنگنی مارس کلاں گے اذن پرتے کم لسوی کے کیا تی بہ امی ہن ایکمن اوس کو گتم اولے نگل نہ ہری کم ہم کرورم گد کیری تونت مارس کلاں گی تی بہ امی کرے ہم ایک کو آواز وی گن گت کا آواز وی اڑی نو کرے کو نو نے مارس کلاں گی کیے گد دکا اسمی کو مچن کلاں گی گد اڑی نو ہٹ مارس کلاں گی کیے مکر ودا می ک مکر وی اڑی گن پاوٹ فہل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم می ایت کے معنی تی بہ امی متنوں امر ہنگجیا گایبا ہری بیمگا فساد کو رحمے کندا ہدمن ہیے انصاری بے کجن نہ ہیو کون ہتمت تی بہ امی ہنن اہر وسی کرمے فے بے کجن نی تی بہ امی ہن کھری گا ایمان بے ایمان و امی ہن گوتی گدر تنوس کو دی می ہنے امی ہن تی بہ امی ہن ہیو کون ہتا ہری کمے emihun emihun ge meva takun ti baamihun baavir nukure heyeve emihun emihun ge goti gedurun ti baamihun atarvaskan nude heyeve emihun ge kibaga adat kamai tadukan huttame emihun emihun ge amilla harsav ge macha ti baamihun kuriya nunre heyeve ala dannae demihu demeduga hukme kuloma verikame libi jemiha emihun kure heo miha ge heo kan gabul ko kubriya ge kutan afu kura hukame ala dannae wala tastaghfiru alaihim emihunge machati baamenge amille kantakai amille gotta kuriya nere aniya nukura urikame ala danne avre niti baamenge kurin kantatta tanos kulamatta daami hakime tie baamihunni avringe fahatun as avre nai lahi guane baike ala danne amakarwanun tie baamihunai badal bahri hadul mawrud ge kainin ala danne e hodu kariya gos aurinai madama yamid bohum badalum ang ide miha emiha ge atai du ikati nuaha kankamun fekon hiwatta aurikame dente de oragin astu fanu ganwara pedolagin fie mawahibe ke fatuga ve ibnu mas'ud ki bain riwagin be salama sallallahu alaihi itu rasulullah ifan khali ifan ajal ful ga bijjikam mastu kurin ingolagin fie denfes ful golagatun wala gaavi fahun astu fanu ganwara ga onwa ganwara ahurmen ikurabagin waqul dikive hadis kurebiye mariskelang itibami huna salamun tahiyi kurawande mariskelang itibami huna rahmal labande mariskelang itibami huna hitta fai kuraba hitama fillawande mariskelang itibami huna rizqu debande mariskelang itibami huna nasru debande mariskelang itibami huna daraja ufullawande mariskelang itibami huna rakka kurawande mariskelang ikibe taqwa virumat tibami hunan ahurin basiy kurame tibami hunga machang ikadang khalifa virko fime ikadang ikibe tibami hun biruga nahurikame ahurini tibami hunga gatan ikadang hazratunga nazir kime ei tibami hun ikadang rattuga ikadang altakunga machang aniya virve mati virve nugat mare ikadang ahurina sahi tibami hun wahi kurbaba wani تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين أدي وحيك ربافة إيوانية أليس في جهنم مثوى للمتكبرين متن كري آية معنية آخرة نعمة قواتي من سوامين لبافة إيواني بمغا متوير وغتمتاي فسادا كلهم هيكو نولة مهنة عاقبة مائكما ملكا كري تقوى ورنة دیوان آیت کے معنی بڑھاوے نجفاوے کین علی امیہن تیبینے تنے نرکہ گا نوے ہی ابن مسعود ریوا کرو باتے دیں اہرمین دنوے فیموے کلیفان کے اجل فرو کے مدت کی خوایت ہوئے حدیث کرے بھی ہے وکیوے دیوم کے وقت دا دی گاتے امری دیوم ہری میں رسکلیاں کی بے رہے میں بگم واسور گیا رہے اہرمین دنوے فیموے کلیفان نانی فیلو آنی کاکت ہوئے حدیث کرے بھی ہے اہرین کے تیبی امی گائب بے کے ahurmen dannawa fimoe kaligfan kafun kolu dawa fri kongetchi kontoe hadis kurebie mihar haji kolga mihuri feran teke aditi ba mihun ruhenyai misru ge ferame yamanu ge ferame devi kas hebe ahurmen dannawa fimoe kaligfan ge bachen namaz kura fri kombe toe hadis kurebie ti ba mihun ahuren hinawa kafun kofiya ahuren miyen eduga ahuren ge gabur ge kari ga ba ba fa saati ge iran eten nukunare فرزمیان اورین گمچن نماز کربا ہوسی جبرئیل گفانے دین میکائیل گفانے دین اسرافیل گفانے دین ملک الموت گفانے ایکے گفانا ایکوا ملائکہ تون گلس کرے با ہٹے دین تی بامیوں بابے ابدے نماز کو سلام کراتے ایکما فرزمے فرا ہوسی اورین گے اہل بیت نے دین امیہوں کرے انگن نے دین تی بامیوں نے اورین گے صحابوں کرے غائب گن با امیہوں تی بامیوں اورین گے کی بیان سلام اباسے ادی ادوسرے فتاگین گیامت داندین اہرین گی دین تباومن انھا می ہونن اہرین گی کیبان سلام ایباتے دین اہرمن دنوا فیموے کلی گفانو گبر فلک کلی گفانو بڑوا ہوسی کومبے توے حدیث کرے بی ای اہرین حدوا بڑ کرے وی رسکلاں گے ملائکہ تنا ایک اہرین گی اہل بیتن نے دین فے ہجرین 11 ون اہر ربیع الاول مہ بار ون نوتا 13 ون ان ہما وجے گے فتیس نمازن اسلامون گے ایمن تیبا ಇತ್ರ ರಸೂಲ್ ಗೈಫಾನ್ ಆಯಿಷತ್ ಗೈಫಾನ್ ಗೆಕೋ ಗೆ ದೊರ್ಕೋ ಗೆ ಫರ್ದಾ ಕೋ ಕುಲ್ಲಿಯ ಕನ್ನಂಗವ ನೀಸ್ತಕುನ್ನ ಫೆನಿವಡಾಗಿ ಹಿನಿವರ್ನ ಕುರಬಾಫಿ ಇಮಾಮ ನಮಾಜ್ ಫು ಕುರ್ಬಂ ಹುನೆವಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಗೈಫಾನೆ ಕುಲ್ಲಿಯ ಕಂಗ ಗೈಫಾನ್ ಸಿಹಿವಡಾಗಿ ಸಫಬ್ ವಿದಿವಡಾಗಿ ತುಮ ಫಾತ ಜಿಹಿವಡಾಗಿ ಫಿ ikhafan hifulwi itul ikhafan namaz fulak nokwa wadagan noni kawase islam ge mistakuna limun ufadi ge bolukam namaz dukon nojewni veskiriyae mitam bolugati ba mi ge namaz fulham kurase apurun angawa isharai kuraba fa e farda ko watwa le ba bi mi bagutu bi itul ikhafan ge ma furana fulu alimul malkuta datur fulu kurabi bagut kam ge کم میخواستی تو که ایفان سوال گو لعنت خبر از بخوگه دخا وقت اون منیس اگر نورم بیر ویجه ایرو ابو بکر ایفان بی مدینه که سنحه که آوشگاه فری گه گه اما ایفان رسول دو ایفان آهار ویجه بنوی ادو ایبلا گستمون کوپا اسکول با خالی اورهان دم وایگی رسول دو ایفان آهار ویجه بناها باید کوگاتو دکورا فریم ویدار وامو مسجد نبوی ایبلا گفیه هر وادوم ویدارو یه سلام دی بی موسی ایفان است یه سالیست و اون نوی فهی عمر گفانو که میواه کپلا میست کن ابای افا کرده میتم بروگا ابو بکر گفانو میخبر دی بی ولایگین اتنا ولایگین آش گفانو که گانوارا بادی ولایگین اتر رسول دو گفانو گای کل ماتین یلو بیفا و سالی کل نانگوا مونفول کشف کرده با این دان کل که کاری گا دکاکوفول جست و ایم مونفول گا باستی با کیت کرده با بیدار بیه آهورینگ نفسو کلیانگ قدرت تیرکم گا و کلیانگ گندی بنامه آوهار بیه ایمار اس کلیانگ رسول آئیو کلی اگفانو گا مجد صلوات آئی سلام ہوتے وی کلی اگفانو دیر دنیا گا ہنے حال کل گئی جائی آوهار رفا انو حال کل گا مائی کمائی فرین مکم بڑھ کمائی آهورینگ مائی بفان گندی بنامه کلی اگفانو گا مجد دیما رمائی کلیانگ جمعی نکر با ہوتے وی دن اس حال کل علو بافان نکم رسول الله إخوان أهار إجيه بدار إجيه قتل كفا فريمه نيكان كنو آتي عدي كاج إخوان وداكين إهن إبلاميه أفا كانو باني أبو بكر إخوان إسننغو آفا على رسلي كا يبن الخطابي بدار إفا وداكين منبران أرا وداكين مارس كلاان كيبين حمدا إثنا بدار وي إثور رسول الله إخوان ومجد صدواء بدار إفا بدار وي على دنة من كان واميها يعبد محمد محمد إخوان ألوكان كراكم غا فإن محمد هم كرورون محمد غفان قد مات أو هار بيه ومن كان يعبد الله ما رسك لانك بيان ألقن كراميها فإن الله هم كرورون ما رسك لانك حي دير دموريكم باك لانك لا يموت أو هار نواه إكلا أنك حيك ربا فا إبنية إنك هم كرورون كلي غفاني مجيتم مروانه ميهك وإنهم أدي ميهني مجيتون مروانه بيك حدیث رحی کرب وفا ایوانیه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ام مات او قتلا قلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين من سبب بدار وعيرك عمر غفانای ادی برق نمیهم هیبالی ویتی جیب انبا میهم گرد وفاتی بجیب ایر اگنور کے تیرے گا تی بیک تی بیویس گنوے فے اتانگا تی بیوی عباس کی فانائی علی کی فانائی فاطمت کی فانائی عائشت کی فانائی کم گا جواب گن بے عمر گفان بدارو کم گا جواب گن بے ایدو ابو بکر گفان اے آئے کیا با بدارو بیما افرین ننہی بی ای ایک کری گا دوا کو ناہا آئے تکی کھننے بے ایتان ایتان ماکون جواب گن بے سلامان صلی اللہ علیہ وسلم ایتو رسول دو گفانو گے ایم فاو بس فلی کم گاوی اللهم حدوا بڑھ کرو کلا کو اغفر لی عرف فاو فسوان دیو والحقنی علو لاحق کرو بالرفیق اللعلا متی بریگم با مترائی ملس فلی ایم فاو وصی فلی کم گاوی وصیكم تبامیهن وصی کرو وما بالصلاة نما دائی مدگا وما ملکت ایمانكم تبامیهن ملکو گاوا علو ننہیوکن حتمتائی ملسی فلی دن فیس الامائی صلو علی بی رسول دو اکفان ایہوما دو دنگن ہندگ گیا انگار ویدیری آئی ایدو آئی بودھ ویدیری ادان دن انہوں نے بوئے ای اسلام ہم جی امی ہوں گا مچن ابو بکر غفان خلیفہ کمان اس وجہ مدان دنے دن اے بودھ دو گا ابے کلن اسر وکر غفان انگی وگے متین نانی فی اللوا کفن کل دوا نماز فل قرب وافا فستان گا وڑو ایفو ہے یا خیر من دفنت فی ترب اعظمہ فطاب من طيبهن الترب والأكم روح الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم سلامه صلى الله عليه وسلم اترك الغفان ناني في الدبي علي غفان اكما باق دبان تبوي عباس غفان عباس غفان ددر كلم فضلو غفان ಬುಸಮ್ ಗಿಫಾನಾಯಿ ಉಸಾ ಮತ್ ಬುನ್ ಝೈದ್ ಗಿಫಾನಾಯಿ ಇತ್ರು ಕಲಿ ಗಿಫಾನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕುರಿವಿ ಶಕ್ರಾನ್ ಗಿಫಾನಾಯಿ ಇತ್ರು ಕಲಿ ಗಿಫಾನ್ ಬಬುಲ್ ಫುಲ್ಗಾ ವೆಡು ವೆವಿ ಅಲಿ ಗಿಫಾನಾಯಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಗಿಫಾನಾಯಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಗಿಫಾನ್ ಗೆ ದಿದರ್ ಕಲಿನಾಯಿ ಇತ್ರು ಕಲಿ ಗಿಫಾನ್ ಫಸ್ತಾನ್ ಗಾ ವೆಡು ವೆವಿ ಸ್ವರ್ ಗೆ ವಡಾಗಿ ನೀರು ಒನ್ನೆ ವಿತಾಂಗೆ ಗಾದ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸಲಾಮಾಯಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇಕಲಿ ಗಿಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರುಬಾ ಫಾವೇ ಮನ್ ಝಾರ ಕಬ್ರಿ ತಿಮನ್ ಕಲಿ ಗಿಫಾನ್ ಗೆ ಗಬ್ರು ಫುಲ ಝಿಯಾರೆ ಕಫಿ ಮೀಹಾ ವಜಬತ್ ಲಹು ಎಮಿಹಾಯ ವಾಜಿ ಬೇಜೇವೆ ಶಫಾಅತಿ ತಿಮನ್ ಕಲಿ ಗಿಫಾನ್ ಗೆ ಶಫಾಯಿ وقال عليه الصلاة والسلام السلام عليه الصلاة والسلام اترك يقفان حديث كربا فاوه إن لله هم كرورم ما رسكنا كبه أبوه ملائكة سياحين دطر كربا ملائكة يبلغونني تبنك يقفانا إبه أمك عن أمتي تبنك يقفان أمت ميه كبين السلام سلامت الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين وشفيعا للمذنبين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورضي الله تعالى عن كل الصحابة والقرابة والتابعين أجمعين سلام عليك صلى الله عليه وسلم اترك الإقفان سبرك ولاغتي إسلامنا التكاء ميهم إيغا هفاتاكين تبيها هندكو ಮಗು ಫುರೇದಿ ಗೆಲ್ಲಿ ನುದಾನೆ ದೇಚೆ ದೂ ಕುರುಬಾಫೆ ಏಯಿ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗೆ ಬಾವಾಲಿ ಬಿ ಫುತಾಯಿ ಇಕಲಿ ಇಫಾನ್ ಉಳು ಬಿ ಗುತಾಯಿಯೇ ಮಿ ದಿಗಂತವ್ಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಇಕಲಿ ಇಫಾನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಸಾಬೆ ಕಲಿಯನ್ ದೂ ಕುರುಬಾಫಾ ಒಡಾಗಿ ನವಿಯೇ ಫೈ ಎ ಬೇಕಲು ಇಕಲಿ ಇಫಾನ್ಗೆ ದೀನ್ ಫಾಳ್ ಕುರಬ್ಬ ರತ್ತ ಫತಹ ಕುರಬ್ಬ ದೇ ಉದರೆಹ ದೀನುಗೆ ಅಲಿ ಅರುಬ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗೆ ಕುರಬಿ ವಾವುದು ಫುರಿಯಮ್ಮ ಕುರಬಾಫಿಯೇ ಅವರ ಮೇ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಂಗ್ ಇದಿ ಇಕಲಿಯಾಗಿ ಕಿಬೆ ದುಆ ಕುರಾ ಕಮಿ ಮಿಫದ ಬೋಡು ನಿಯಮತ್ತುಗ ಮಚ್ಚ ಶುಕ್ರ ಅದಾ ಕುಲೋಮ್ ಗೆ ತೌಫೀಕ್ ದೇವ ಮಸೆ ಆಮೀನ್ ವಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಯಗೂಲುಲ್ ಮುತರ್ಜಿಮ್ ಗಫರ ಅಲ್ಲಾಹು ಲಹು ವಲಿ ವಾಲಿದೈಹಿ ವಲಿಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಮಿಹಾತನ ನಿಕ್ಮತ್ ಅಲಾದ್ ವಿ ಬಹುನ್ ಯಾನ್ ಗಸ್ತು ಕುಲ ಸಿಯರತು ನಬವಿಯ ಅಲಿ ಎನಿ ಉನಿಯ ವಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಅವ್ವಲಂ ವ ಆಖಿರಂ ವ ಬಾತಿನಂ ವ ಜ಼ಾಹಿರ ಅದ್ದವಾಬುಲ್ ಕುರವಿ ಓಗಾವನ್ ತಮಾರಿಸ್ ಕಲಾಕ್ ರಸು ಅಮೀನ್ ಗೆ ನಿಯಾ ಫ್ಲಾಯ್ ಮಿಂಬರ್ ಫ್ಲಾಯ್ ಇರಾದ ಫ್ಲಾಯ್ ನುಲಾ ಹಮ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಮೀ ಹಕು ಎಕಿಮಾಯನ್ ಕುಡವೆಸ್ ಕಮೆ ನುಹಿಂಗಾ ಹುಟ್ಟೆವೆ ವಲ್ಲಾಹು ಖಲಕಕುಂ ವಮಾ ತಅಮಲೂನ್ ಫೈ ಇಬಸ್ವಾಮೀಂಗೆ ಫಲ್ಲ ವಂತಕಮು ಮೀ ನಿಕವಚ್ ಅಲಾಯನ್ ಇಬಸ್ವಾಮೀಂಗೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹಬೀಬಾಗೆ ಮೈ ಸಿರತ್ ದಿವೈ ಬಹುನ್ ಲಿಯೆ ನಿಮ್ಮ ತೌಫೀಕ್ ದೆವ್ವಾ ಧರ್ಮ ಕುರಿಬಿ ಕಮ್ಮಚ್ಚ ಮೀ ನಿಕವಚ್ ಅಲಾ ಶುಕುರು ಅದಾ ಕುರಾ ಹುರಿ ಕೊಂ ಫದೇ ಕುಂ ತೋಯೆವೆ ಎ ಶುಕುರು ಅದಾ ಕುಳೋ ಮಬ್ಬಿಸ್ ಹಮ ಇಬಸ್ವಾಮೀಂಗೆ ಕಿಬೈ ಮೆ ತೌಫೀಕ್ ಇದೇ ಕನ್ನೂನ್ ಎಹೆನ್ ಕಮೆ ನೆತೆ ವಾಂತಲ್ ಮುವಫಿಕ್ ಯಾ ರಬ್ಬಿ ಅಳುಗೆ ಇದ್ಮಾಯ್ ದುಆಯಕಿ ಮಿಸಿಯರತುನ್ ದಿವೇ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅಖ್ದಕುನ್ನ ಕುಮ್ಮೆಸ್ ಫಾಯ್ದಾಯ್ ದೆಬ್ಬ ಮಿ ನಿಕವಚ್ ಅಲಾ ಎಸಾಯ್ ಮಿ ಅಲಾಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಫಾಯ್ ನಸಾಯ್ ಎದುರ್ ಎದುರ್ ಬೇಕಲು ನಸಾಯ್ ಮಿಸಿಯರತ್ ದಿವೇ ಬಹುನ್ ಲಿಯುಮಂಗ್ ಹಿಬ್ಬರ್ ದೆಬ್ಬ ಹೀತಿರ್ ಬೆಳಾಗಿ ಅಲ್ ಅಮೀರ್ ಉಲ್ ಹಾಜ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ರನ್ನ ಮಂಡೇರಿ ಕಿಲಿ ಗಿಫಾನ್ ನಸಾಯ್ ಈ ಕಿಲಿ ಗಿಫಾನ್ ಎಮ್ಮೆ ಬಫಾ ಕೌ ಕಲು ನಸಾಯ್ ಮಿಸಿಯರತು ಕುಫ್ಫಿದವ ತಂಗಿಯ ಕುಳವಮಂಗ್ ಎಹೀವೆ ದೆಬ್ಬಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೇಕಲು ನಸಾಯ್ ಮಿಸಿಯರತ್ ಲಿಯುನು ಮೀಹ ಕಟಾಯ್ ಇದುರ ಕಲಿ ಗಿಫಾನ್ ಶೌಕುವೆರಿ ಕಮ್ಗಾ ಮಿಸಿಯರತ್ಗೆ ಅಡು ಅಹಾನ್ ತಿಬಿಹಾ ಬೇಕಟಾಯ್ ಅದಿ ಎಮ್ಮಿಹಾ ಇಸ್ಲಾಮ್ ತಕುನ್ನಂ ಮ್ಯಾರಿಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಕಿಬೆ ತೌಬಾವೆ ಇತುರ ಕಲಿ ಗಿಫಾನ್ ಗೆ ಮೈ ಬಿಗಿಂ ಬಾ ಸಿರಾತುಲ್ ಮುಸ್ತಕೀಮ ಸೀದಾವೆ ತಬಾ ಬಿಗಿಂ ಉಳುಮ ತೌಫೀಕ್ ದೆಬ್ಬ ಈಮಾನ್ ಕಂ ಮತೀಗ ಮರುಗನ್ನವ ಇತುರ ಕಲಿ ಗಿಫಾನ್ ಗೆ ಶಫಾ ಇದ್ಲಬ್ಬ ನರಕ ಗಿನಿ ಮುತ್ತಿ ಕುರಬ ಸ್ವರ್ಗೇಗೆ ನಿಯಮ ದೇಬ ಮೇ ಮಕಲ್ಲಂ ಬಿಯಾ ಇವಲ್ ಔಲಿಯಾ ಇವಲ್ ಉಲಮಾ ಇವಲ್ ಶುಹದಾ ಇವಲ್ ಸಾಲಿಹೀನ್ ವಹಸುನ ಉಲಾಯಿಕ ರಫೀಕ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين بحرمه سوره الفاتحه وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم
1: حسين صلاح الدين رحمه الله ليوبا فوا كثير رسول السيره بدار الدفاع